Gaga ma ba ni sa ni da ba ma ba ga ma ni da ba da ma ba ga ma ga sa ma ga sa pa ma ga ma sa ga ni sa ni ba.